0: waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'enda yo yaweebwa omukisa.
1: Santa Maria, Matko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'enda yo yaweebwa omukisa.
1: Santa Maria, Matko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'enda yo yaweebwa omukisa.
1: Santa Maria, Matko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'enda yo yaweebwa omukisa.
1: Santa Maria, Matko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'enda yo yaweebwa omukisa.
1: Santa Maria, Matko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'enda yo yaweebwa omukisa.
1: Santa Maria, Matko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'enda yo yaweebwa omukisa.
1: Santa Maria, Matko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'enda yo yaweebwa omukisa.
1: Santa Maria, Matko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'enda yo yaweebwa omukisa.
1: Santa Maria, Matko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekyamwana, n'ekyamwoyo mutuukirivu.
1: Kako byaše na početku, tako i sada i vazdaju vijeke vijekova. Amen.
0: Aj Jezu, a sve, sonju i bivja, ponju mnoj daske,
1: i dovezi u raj sve suše osobi tome, kojima je najveća potreba Tvoga milosti.
0: Bikra Mario, uemirembe.
1: Moli za nas i blagoslovi nas. Amen.